کے درمیان دیرینہ دوستی ہے جس کی جڑیں مشترکہ تاریخی، ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان رشتوں سے وابستہ ہیں۔ بھارتی بحر ہند خطے میں ایک اہم سمندری پڑوسی کے طور پر سیشلز کا مقام بھارت کے ویژن مہاساگر اور عالمی جنوب کے تئیں بھارت کے عہد میں خصوص

0: کالز پر مشتمل اس بڑی نمائش میں علاقائی ایم ایس ایم ایز، ترقی یافتہ ٹیک اسٹارٹ اپس اور کچھ بڑی کمپنیاں جیسے امول اور جی ایس ایف سی وغیرہ حصہ لیں گی۔ وڈودرا سے اپرنا کھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھیونڈی میں ایک سیشنز عدالت نے ان تین ملزموں کو 6 جولائی تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے جنہیں مہاراشٹر ٹیچر اہلیت امتحان ٹیٹ کے پیپر لیک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کو شک ہے کہ یہ لوگ امتحان کے بین ریاستی ریکٹ میں ملوث ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بھیونڈی پولیس نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین افشا کیے گئے ٹی ای ٹی سوال نامے کو 1,50,00,000 روپے میں بیچنے کے لیے دلی سے بھیونڈی گئے تھے۔ یہ پیپر اصل میں کہاں سے افشا ہوا، تفتیش کاروں نے یہ جاننے کے لیے ان لوگوں کو 10 دن کے لیے پولیس حراست میں طلب کیا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں مالی لین دین کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا یہ پیپر مہاراشٹر میں کسی اور جگہ بھی فروخت کیا گیا ہے۔ پولیس ریکٹ کے دیگر ارکان کی بھی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس افسران نے بتایا کہ اب وہ اس سلسلے میں 2 مفرور ملزمین کو تلاش کر رہے ہیں۔ ٹی ای ٹی امتحان اتوار 28 جون کو ہونا تھا لیکن اس کیس کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے ہفتے کو ایک خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ ممبئی سے شیلجا تیوالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین۔
1: اوڈیشہ میں آج صبح لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند پوری پہنچے۔ آج شری جگنناتھ مندر میں پوتر دیو سنان جاترا یا سنان جاترا روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: بھگوان جگنناتھ، بھگوان بال بھدر اور دیوی سبھدرا کی پوتر سنان یاترا میں شامل ہونے کے لیے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اوڈیشہ کے پوتر شہر پوری میں یکجا ہوئی۔ صدیوں پرانی روایت کے مطابق تینوں دیوتاؤں کو رسمی طور پر سنان بیڑی تک لایا گیا جہاں ویدک منتروں کے جاپ، شنکھوں کی آواز اور بھجنوں کے ساتھ انہیں سنان کرایا جائے گا۔ مذکورہ تہوار دیو سنان پورنیما کے پوتر موقع پر منایا جاتا ہے اور سالانہ رتھ یاترا سے قبل ان تینوں دیوتاؤں کے درشن کیے جاتے ہیں۔ عظیم الشان رتھ یاترا آئندہ مہینے کی 16 تاریخ سے شروع ہوگی۔ اس دوران سیکیورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز بھوبنیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج سکم اور مغربی بنگال کے سیلی ہمالیائی خطے میں بہت شدید اور کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق گجرات کے کچھ حصوں، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران جنوبی مغربی مانسون کی مزید پیش رفت کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش کے کچھ حصوں، آسام، میگھالیہ، کیرلا اور ماہے میں آئندہ 2 دن کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آسام کے دھیماجی ضلع میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ جانے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ خبریں ہیں کہ اروناچل پردیش کے پہاڑی علاقے میں گائی ندی کے بہاؤ میں عارضی طور پر رکاوٹ آ گئی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ رکاوٹ بڑے پیمانے پر زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے آئی ہے۔ خطے میں تودے کھسکنے کا یہ حادثہ کئی دن کی شدید بارش کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ایک رپورٹ۔
0: دھیماجی ضلع انتظامیہ نے لوگوں کے لیے ایک فوری ہدایت جاری کی ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ جو پانی یہاں جمع ہو گیا ہے اگر اسے آگے جانے دیا جائے تو اچانک سیلاب آ سکتا ہے۔ یہاں دریا، جھرنوں، دلدلی زمینوں، پانی کے ذخیروں اور دیگر نشیبی علاقوں کے پاس رہنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ چوکن نہ رہیں۔ قدرتی آفت کی صورت میں بندوبست سے متعلق ضلع اتھارٹی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ سرکار کی طرف سے جاری کی گئی ہدایت پر سختی سے عمل کریں، مقامی حکام کے ساتھ تعاون کریں اور اگر ضروری ہو تو محفوظ تر جگہوں پر منتقل ہو جائیں۔ اسی دوران پہاڑی علاقوں پر موسلادھار بارش کی وجہ سے ضلع کے کچھ علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں اور یہاں پانی قومی شاہراہ نمبر 515 کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ اس بڑھتے ہوئے سیلاب سے گھر اور کھیت پانی میں ڈوب گئے ہیں جس کی وجہ سے املاک اور کھڑی فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: کل لندن میں کھیلے گئے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ کے مقابلے میں بھارت نے شاندار دفاعی مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگلینڈ کو 3-2 سے شکست دی۔ اس سے پہلے میچ ڈرا پر ختم ہوا تھا جس کے بعد مذکورہ گول پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کیے گئے۔ اس جیت کے ساتھ ہی آئندہ ہاکی عالمی کپ سے قبل بھارتی ٹیم کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ فیفا عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں

0: امریکہ کے لاس اینجلس میں کھیلے گئے مقابلے میں کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دی۔ یہ کینیڈا کی کسی فیفا عالمی کپ کے کسی ناک آؤٹ مقابلے میں سب سے پہلی جیت ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات 9:30 بجے چھوٹے کاروباریوں کے لیے بڑھتے ہوئے چھوٹے کاروبار اور موقع کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ ایم ایس ایم ای کی وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری اینڈ ڈیولپمنٹ کمشنر ڈاکٹر رجنیس کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شگفتہ یاسمین۔
1: شکریہ نیتکا۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سیشلز دورے کو اپنے صفحے اول کی نمایاں خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم مودی کے بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ بحر الکاہل کی سلامتی اور خوشحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری۔ سیشلز کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا وقت، دونوں ممالک کے درمیان متعدد اہم معاہدوں پر دستخط۔ روزنامہ پرتاب کی شہ سرخی ہے، پی ایم مودی کو سیشلز نے ملک کے اعلی ترین اعزاز سے نوازا۔ روزنامہ انقلاب نے پروگرام من کی بات کے تعلق سے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سمندر سے آسمان تک ہندوستان محفوظ اور آتم نربھر بن رہا ہے۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، جنگ بندی معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی، ایران امریکہ پھر آمنے سامنے، کشیدگی میں اضافہ، سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا بنگلہ دیش واپسی کا اعلان، ایبولا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب نے 3 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی۔
0: اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے قومی دن کی تقریبات میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے موریشس کے اپنے ہم منصب نوین چندر رام غلام سے بات چیت کی۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ روکنے اور کل سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں دفاع سے متعلق ایک تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج سیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور ہاکی میں بھارت نے انگلینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے ہرا کر ایف آئی ایچ پرو لیگ کی اپنی مہم جیت کے اشارے کے ساتھ مکمل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: لکسر روڈ سواہڑی قصبہ پرکازی ضلع مظفر نگر سے فرمائش کی ہے محمد جابر، محمد حذیفہ، محمد شاہ نواز، محمد شاہ رخ، محمد شعیب کہکشاں اور پورے ہی پریوار نے۔
1: سیکٹر 18 جگادری ہریانہ سے ونے موہن، میناکشی پلوما اور ڈاکٹر ایشانی نے بھی اس گیت کو پسند کیا تھا۔
0: اتم نگر دلی سے کملا رانی، بودھراج کھوروال، گیتکا کھوروال اور بھانو پرکاش۔
1: ڈبوالی ہریانہ سے جے کے بوکولیا، سنیتا بوکولیا، سنجے انل اور مینو بوکولیا۔
0: محلہ بارادری محمود خان، رامپور سے بھائی رفت صاحب، سعید بھائی منصوری، راشد بھائی منصوری اسد۔
1: سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے فرمائش کرنے والے ہیں ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، نونیت رائے، ڈاکٹر امندیپ، انل شرما اور ان کے پریوار کے سدسیہ۔ کالکا سے شبھ چندر بجاج، بٹا بجاج اور ساحل۔
0: انارکلی بازار جگراؤں پنجاب سے سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیپیکا ملہوترا، گویا ملہوترا اور بھائی سچا سنگھ پاٹھک۔
1: کوائی سالپورا ضلع بارہ راجستھان سے آپ ہیں ستیش شریواستو، پریملتا شریواستو، ہیمانی ہرشتا اور ابھیشیک شریواستو۔
0: بلکیشور کالونی آگرہ سے فرمائش کی ہے شریمتی اسریتا چورسیا، سمیت چورسیا، ویر اور ابیر نے۔ نواب گنج کانپور سے سجاتا چورسیا، پنکج چورسیا، پیہو اور دیا چورسیا نے۔
1: گوتم نگر ضلع ناندیڑ سے پربھاکر جوندھلے، آرتی جوندھلے اور ناندیڑ مہاراشٹر سے ان کے اور دوسرے ساتھی۔
0: گنیش پور، گنج ڈنڈوارا، ایٹا، اتر پردیش سے ایم فاروق شیخ، شیخ شما پروین، سائما فاروق، سرفراز شیخ، گلفراز شیخ اور بیبی مسکان۔
1: مالوا ریڈیو شوتا سنگ پرملا گنج آلوڑ ضلع رتلام مدھیہ پردیش سے بلونت کمار ورما، راجو بھائی ورما، مایا ورما، سیما ورما، راہل جوتیا تل، پریانش ورما اور رشی ورما نے بھی اس گیت کو پسند کیا ہے۔
0: سہارنپور سے فرمائش ہمیں بھیجی ہے سونالی، آشا نارنگ اور سریش نارنگ نے۔
1: گاؤں چہلدا باغپت سے سنجے ڈھینگیا، نمن مسکان اور کنال۔
0: محلہ فتح گڑھ، فتح نگر، شیرکوٹ سے فرمائش کرنے والے ہمارے شوتا ہیں راہل الیکٹریشین، مونٹی بھائی بھٹے والے۔
1: گاندھی چوک روکڑ، روپڑ پنجاب سے ہردیو میکا، بلوندر برک، جیتک برک اور میکا برک۔
0: گاؤں کمہاریڑا سہارنپور سے فرمائش کرنے والے بھی ہمارے شوتا ہیں سید مسرور، شائنہ حسن، اکشا، نازیہ، عافیہ، ابراہیم اور صدام عاطف۔ اور یہ میسج ہمارے پاس آیا ہے چک فائیو ایم ڈی پتروڑا ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے منگل جناگل، روشنی جناگل، انکور جناگل، اندو اور ڈاکٹر سنیل جناگل کی اور سے۔ یہ فرمائش ہمیں ملی ہے یوتمال ودربھ مہاراشٹر سے سنتوش کھڑسے اور ونود کھڑسے کی اور سے۔ یہ ہیں موتلا بازار سے ببلو ٹھیکیدار، شیخ شگیر، شیخ وزیر اور سوہیل شیخ۔ یہ فرمائش ہمارے پاس آئی ہے ضلع امباگڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ، سبیحہ، انس اور ریحان کی اور سے۔ فرمائش کر رہے ہیں آکوٹ سے ونائک بینڈے، شریمتی منگلا بینڈے، وجے شبھم بینڈے، پون جریے اور کے سنجیو ڈابے راؤ۔ اور اسی گیت کو سننا چاہا ہے داؤد سرائے سہارنپور سے انور صابری، شنو صابری، مدثر صابری، مجکر صابری اور ظریف انصاری نے۔ اور ایکتا کالونی روہتک سے ہیں سیتارام کانگڑا، ببیتا بوٹ، نکھل کانگڑا اور تنوی بوٹ۔ تو لیجیے پیش ہے آپ سبھی شوتاؤں کی پسند پر آپ کی فرمائش کا یہ گیت۔